0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستالدک.
1: بو بستالدکتا سانسزلگان خوشلر یکنک کیلر بلن شو گلر نی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.
2: Hürmetli radyo dinleyicileri, naqşa köngül izhari, qalbdan qalbga elingan yol. Yiqimliq naqşa muzikalarimiz bilan qalbinglarga yol elib, vujudinglarga huzur beg'ishlash istigida san'at sahnasi programmamizni boshladik. Programmamizdan o'rtaq zo'q olg'aymiz, men Riyosatchi Hamida Qayyum. Hürmetli radyo dinleyicileri, bugungi programmamizni Mezon nomli naqşa bilan boshlaymiz. Qiynamsa huzur olg'aysizlar.